Poi lui è di Amtia, poi io mi amo suo amore, tao lìn tia, sang lo, quang e qua e voi, sot te mi lo mi mui hoa. Cao lu mi e di Amtia, cao lo mi amo suo e so e fu, fu si tia. Chim lao chua lao mu ye ang ba xin lao y xin lao e ti a ta lu mi e di am chi a xiu e to e chim e ao e mo bo tai ya to ye ba ye ding ya mo yu mo yu e yu sam qua e ta lu e di e di am chẳng nghe con nhà xuân để sao em ha tha lô về phi em ha cú hủy hào em bộ cú em đi lô y tàng xoài tạp lô bì em đi đi ám tạp lô gì em đi ám em qua đuôi đuôi chiến tòa lù em đi em hoàn lù bà lô bì em hoàng em bạc Yết lô mi ê đi âm chi áng á Yết lô đẹp lô tiên này hồi ê khui Khui mừng tì á Khu lô xì á xin nè ngoan ngè vội Ngoan vội ê hào kì á Nô lô mi ê đi âm chi áng Nô lô đẹp lô kìm mẹ phô ê tội Tội tội ca Và lù ê tô tiên làng ê tiên quà ê ta lô vi hè đi âm chi ác ta lô đi âm nó mang ngày hồn ngày yêu yêu lô vi hè kinh ngạc chi á chiến lô hồi lô đàng liềm mơ nghe kiao xa ti lô vi hè đi âm chi ác ti âm đi âm nó chi á ôi con lô vi hè bồ à doan ôi nè na hôn bồ à chi á linh